0: 不利，加上抹黑门发酵，其支持率呈下降趋势，高市泡沫正在破裂。
1: 27号，日本参议院表决通过设立国家情报局的法案。28号，部分日本民众再次在国会附近表达强烈反对和抗议。
2: 憲法全文、日本は武装放棄すると、戦争放棄するっていうふうなのが書かれています。それは私には全く関係ない、何が能天気なことを言ってるというふうなことを言ってますね。全く信じられない人が首相になっちゃった。もう許せない、そういうふうに思ってます。
3: 高市政権で戦争するというふうにはもう思ってるし、しかも高市政権の大きな目標は間違いなく改憲にあると。改憲すなわち憲法9条の改悪ということになると思います。で、憲法9条、憲法に関しては、これは日本がアジアの侵略戦争に対する一つの、約束事であると。先の戦争で、二度と戦争を起こさないと、平和国家ということとともに、あの戦争は間違ってたと。一つの総括が憲法だと思ってますね。それを変えるということは再びアジア諸国に対して侵略していくということになると思います。
4: 国家情報局、これスパイ組織ですよね、言ってみれば。それでこんなの作らなくても、今日本は各省庁にこういう制度があるわけですよ。各省庁は情報を集めてるわけです。それを一元化して内閣に属するわけですよね、国家情報局は。でこういうことをやるということは、結局もうこれ戦争の準備じゃないかと。このまま進んでいけば、過去の日本の軍国主義また復活させて、また施行しようという魂胆だと思います。
5: 据中国载人航天工程办公室消息，今天神舟21号和神舟23号航天员乘组进行交接仪式，两个乘组移交了中国空间站的钥匙。
6: 乘组在轨交接仪式现在开始。7个月之前，神舟20乘组把这把钥匙交到我们手中，转眼我们就要离开中国空间站了，心中非常的不舍。这些天和大家在一起生活工作非常的开心，非常的愉快，尤其是你们所展现出来的一加一加一等于一的这个团队精神，还有一加一加一大于三的工作能力，给我们留下了深刻的印象。后续相信你们在空间站一定能够工作得更好。今天我们把这把钥匙交到你们手中，希望你们将来把空间站运营得更好。我们在北京等你们凯旋。
7: 好的，现在又接过了象征咱们中国空间站的接力棒。在这短短的几天里，21乘组为我们在生活工作各个方面事无巨细的给我们做了充分的交流和经验的传授。这几天来我们真的非常的感激，也非常佩服你们的敬业精神。7个月来你们把工作完成的特别圆满，我们后续一定会传承你们21乘组的工作精神和宝贵的经验，将属于我们这个乘组的飞天接力棒稳稳当当的跑好，向你们学习，圆满完成后续任务。谢谢你们的奉献，谢谢你们的工作，感谢。
6: 好。
0: 截至目前，神舟21号航天员乘组已完成全部既定任务，将于近日乘坐神舟22号载人飞船返回东风着陆场。目前，着陆场及各参试系统正在紧锣密鼓做好迎接航天员回家的各项准备。
5: 昨晚，东风着陆场完成第二次全系统综合演练，这是神舟21号航天员返回前东风着陆场进行的最后一次全系统综合演练。据介绍，神舟22号载人飞船预计着陆时间为黄昏时段，搜救处置工作经历昼夜交替。着陆场将沿用无人机照明布设方案，确保着陆场整体照明亮度充足，视野清晰。目前，东风着陆场各搜救力量已准备就绪。此前，航天搜救队已开展了为期数月的空地协同强化训练。2026世界智能产业博览会今天在天津开幕。

0: 全进次郎视察了名古屋市的一家日本国产无人机企业。
1: これまで日本のドローン企業の課題として、我が国に侵略してくる敵に対する攻撃用のものがないということがありましたが、今日プロドローン社において開発が完了したとの話を伺い、期待を見せていただきました。
0: 目前日本正在部署一系列远程导弹，日媒披露日本政府希望将这些导弹与远程攻击无人机进行整合。消息人士表示，一枚巡航导弹的成本可能超过1.6亿日元，而类似射程的自杀式无人机价格仅为560万日元。专家指出，修订安保三文件的相关内容凸显日本政府正试图为介入周边局势进行长时期高强度冲突做实质性备战。另一方面，日本还急于打造针对中国海空力量进出西太平洋的监控体系。自民党修订安保三文件的提议草案指出，除西南区域外，强化太平洋一侧防卫体系的必要性也不断提升，需在太平洋沿岸布设雷达等设施，补齐防卫短板。5月26号，日本防卫省统合幕僚监部发布通报称，海上自卫队于25号在西太平洋发现了中国海军辽宁舰航母编队。
2: 遼寧は今月18日に海上自衛隊が初めて確認した中国海軍の最新鋭の艦艇ジャンカイ3級フリゲート艦とともに航行していたということです。遼寧が太平洋側で確認されたことを防衛省が発表するのは去年12月以来で、およそ半年ぶりです。
0: 中国人民解放军海军5月19号组织辽宁舰航母编队赴西太平洋相关海域开展训练，进行远海战术飞行、实弹射击、支援掩护、综合救援等科目演练，检验提升部队实战化训练水平。这是根据年度计划组织的例行性训练，旨在不断提高履行使命能力，符合相关国际法和国际实践。根据日方发布的消息，辽宁舰编队中包括055型导弹驱逐舰无锡舰、052D 型导弹驱逐舰开封舰、054B 型导弹护卫舰洛河舰和901型综合补给舰呼伦湖舰。日媒称，这是054B 型护卫舰服役以来首次随航母展开远海训练。054B 型导弹护卫舰排水量约5000吨，采用新型动力系统、隐身化设计、一体化桅杆和先进多功能垂直发射系统，可以发射多种类型导弹，在舰艇隐身技术、作战指挥系统、火力集成控制等方面取得突破。日本军事专家认为，最新型护卫舰的加入标志着中国航母编队的远海作战能力正迈入新阶段，未来中国航母编队在日本周边海域的活动或将进一步常态化。
3: 看到日本高市政府重塑日本情报体系也迈出了第一步，日本国会27号通过了国家情报会议设立法案。日媒称，高市政府此举使日本舆论联想到二战前和战争期间的秘密警察组织特高课。
4: よって法案は可決されました。
0: 日本国会参议院全体会议27号表决通过国家情报会议设立法案。这项法案由高市早苗政府推动，意在整合强化情报力量。法案4月已获日本国会中通过。根据该法案，新的情报体系由两个层级构成，包括负责顶层决策的国家情报会议和负责具体事务执行的国家情报局。国家情报会议将由首相牵头，成员包括内阁官房长官、外务大臣、防卫大臣等多名阁僚。国家情报局作为其事务机构，负责协调各政府部门的情报工作。日媒披露，日本此次情报体系改革参照了英美等国的模式。
5: アメリカでは閣僚級である国家情報長官が CIA 中央情報局、FBI 連邦捜査局などの18の機関を統括し、このうちの国家情報長官室が各機関の調整に当たっています。イギリスでは内閣府に直属する合同情報委員会のもとに MI6 のようなさまざまな情報機関が国内外で収集した情報を集約させています。
0: 国家情报会议与国家情报局这两个机构最快将于7月启动。
6: インテリジェンスの司令塔機能を強化するという本法案は進めなければならない改革の第一歩でございます。これで完成するものではございません。
0: 每日新闻指出，国家情报会议设立法案的通过标志着高市政府